0: Republica.
1: Poletie, e ceas za dobro glasbo.
0: Ceas za sprostite.
2: Poletie, m-am urat că se văzim pe ciclu.

0: Poliție.
1: Poliție. E ceas za dobro glasbo.
2: Ceas za sprostite.
3: Poliție, m-am rat că se văzim pe ciclu.
2: Radio In. Veci, Poliție.
4: I've seen the sun go down over the seven seas.